0: aktuar.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je. Čovjek

se spušta svoj. Timuni se dižu, sajle škripju zovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,